0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: அப்பா ஐயோ தப்பீக்கன் கராயத் Omat ulah wani-wani ngeganggu eta hak rakyat.
1: Ulah sakadikeun kula.
0: Sanajan sagede siki sasawi, ulah wani-wani nyieun kasalahan.
1: Leres dosa ulah-ulah.
0: Lamun anjeun ngakan harta fakir miskin, dina harti sampean sarua jeung ngakan seuneu neraka.
1: Sumohon.
0: Inggih-inggih-inggih, stopkeun geus. Kandelan agama dina diri anjeun. Kanelan kaimanan jeung katakwaan. Lamun ngomong ulah dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna.
1: Sumohon.
0: Lamun ponok tong wani nyambung, mun panjang tong wani neuteuk, mun condong tong wani motong.
1: Ih, katena.
0: Ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nya lain ceuk lainna.
1: Sumohon.
0: Bangga, bangga.
1: Bangga, bangga.

0: Eta teh wal asri teh. Nya. Heeh, apa sa ayat dua ayat oge wajib ditepikeun. Nya. Amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu urang teh ieu.
1: Di dieu Kang.
0: Heeh, fardu kasyamu sunat kalampa.
1: Sumohon.
0: Menyelam satu kali.
1: Kumaha?
0: 10 20. Kelampoi.
1: Kelampoi.
0: Gitu. Fardu kasyamu sunat kalampa teh.
1: Ulah rek ka kapiceun teh eta.
0: Komo kapan urang mah hirup teh kudu nyunah rasul.
1: Iye kan tenan.
0: Nu mah tak kudu minang shalawat oge.
1: Okay. Urang mah shalawat teh salalamina Kang.
0: Lamun dina lagu sunna mah hamdan teh.
1: Hamdan teh nu kumaha ari Akang?
0: Hamdan kitu.
1: Caci.
0: Hirup

0: Ya. Si Muntangul mau memoga anak pemajikan mapan kudu diusahakeun ya teh.
1: Bener.
0: Ari jalu qawamuna ala nisa'i ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe aing ngaranana pamimpin mah kudu bisa marabahan ka anak pemajikan teh heuh.
1: Bener.
0: Ngimahan. Ngimankeun. Nya.
1: Ibadah gede tetep marabahan anak pamajikan.
0: Ibadah gede pang gede-gedena ibadah teh marabahan anak pamajikan ku rejeki anu halal. Kitu ta euy. Ya,
1: ulahna Kang.
0: Nya, anjeun teh manggihan bapa dewek.
1: Demi Allah, Kang, demi Allah.
0: Lah, naon? Di mana sih? Di dia sih si walungan.
1: Karena
0: leangan bapak lain ngising. Juri, ya. Mun urang mah tong diomongkeun. Keur ngahujeun atuh kitu nya.
1: Keur baik tu akang. Eh,
0: naon teh?
1: Wah, pi hujan deui kitu.
0: Syah. La, naon kada geura? Naon itu? Naon ah? Hareu-hareu sare. Duh di hareup aya naon deuh? Gusti. Meuni ngaleut. Bangsa naon eta?
1: Leret. Leret aya tiuk teh. Ulah jadi cicreh.
0: Meuni asa didudut teh jantung aing. Nah, saya teh gereret heula atuh. Ya Gusti. Hayt. Nah, aya jelema dihareup sugan apaleun. Ka mana ai jalan ka nagara Ajar Padang? Belah mana? Payun Gusti. Sampeurkeun ku maneh.

0: keur meuleueur ka Yang Cokor. Heeh. Karaos sia diparut tetonggong teh. Ieu sia.
1: Hiji, saya tak lumayan.

0: naon ngebul belah ditu.
1: Wah, waduh-waduh kuda mah kitu.
0: Kaula balik ngebagi-bagikeun sembako teh.
1: Lah, leres.
0: Naha? Angin puyuh teh ngebul teh.
1: Wah, angin baliung mah kitu.
0: Tulung.
2: Saha nu ngenta tulung?
0: Saha nu ngenta tulung?
3: Tolong. Tolong abdi di luhur.
2: Aduh, bawa urang Islam nu
0: ngeta tulung. Itu. Ayat jelema kakalayangan di luhur.

0: под каца, парантошка, плешатка, кекана, уяди.
1: Leon, tingali euy ai budak pinuh ku didikan boh rohani boh jasmani mah deuleu. Plesat ka awang-awang.
2: Ai budak jujur mah beda wae.
1: Budak jujur.